unkosi nathi mshengu. Ubusuku buhle nonkosi nathi mshengu ukhosi FM luhamba phambili. Ubusuku buhle nonkosi nathi mshengu.

Ukhozi FM. Ubusuku obuhle nonkosi nathi Mshengu. Ukhozi FM luhamba phambili.